0: Vâng, thưa anh ơi. Vâng, thưa anh ơi. Sang ngồi là cả chủ kỳ là phòng vi trí sử dụng gỡ hề sang ngồi. Chỉ phổ xung mèo vi trí ở hữu ở Gallatin, 55 in Gallatin, 55 in Gallatin. 883, Hotel November, there's going to be a yellow Camaro two tire.
1: Simple, I got a unit in the area.
0: Well, I'm 10-4. Can you run a social for me?
1: It's 10-4.
0: 427-854915. 427-854915. Let me get that on ID number.
1: I'm gonna be a last name partner, come here.